olingaka bango liboso bawa yebisa boyo yo okumisaka ye ekisa lolango na yo kozela te bakufa o na nsimo ya kotanda mosolo kozela te bako